0: இருக்கப்போ கயர் இ லெவன்தர்சே வந்தார். El Biscrespo y Belé, pa' bailar.
1: Ojo de loca, no se equivoca. Qué mal
0: que te... Y Manero y Bandana, Ojo de loca. Dime cómo haces. Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces. Hit Futuro.